0: rågam.
1: JKA iko wima.
2: Iko imara.
1: Imesi mama kidete.
0: Na we member.
2: Ona members imakaruga mirirwo wega.
1: Na maga kena.
0: JKA imesi.
1: Tumesija
0: Jumatatu ginyaga tano Kwega gara Shamalia na board che Na daya tens
3: Karibu sana tuwega gara
0: Na section Koni Wadoita
2: Leure
0: Deine wa
4: Kwega gara
0: Neomu danyo